0: Klockan är kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är nu 14:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna!

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
1: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
0: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
1: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
0: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
1: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
0: Oj.
1: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger här på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
0: Idag känns de lite mer som kullar. Men
1: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
0: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
1: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild

0: över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar i...
0: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det det som är USP, nästan?
0: Med platsen?
1: Ja, att du har... Ja. Allt från början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Radion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
1: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
0: Vart är vi idag?
1: Vi är i Brunnsparken, nästan rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser.
0: Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
1: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
0: Vart är vi idag?
1: Vi är i Brunnsparken, nästan rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen

0: avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
1: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
0: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
1: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
0: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
0: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora Hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
2: Just hört en redigerad.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till och förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Thank you.

0: Klockan är nu 2:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Ja, hallå, hallå där och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Den där signaturen där med Chris Babels jazzband Wildcat Blues. Den förkunnar jag att nu är vi igång igen här i februari med Jazznytt 103,1. Och här sitter jag, Ulf Karesten, med i styrelsen för föreningen Göteborg Classic Jazz. Och bredvid mig sitter Bosse Jonsson, avgående ordförande i föreningen faktiskt.
1: Han har avgått redan.
0: Har avgått redan. Ja, vad var han detta, Bosse?
1: Ja, åldern tar väl ut sin rätt. Jag tycker det ska fram unga människor. Och då har vi faktiskt lyckats med den här gången att få tag i ett gäng som ställer upp på det här. Det är väldigt roligt.
0: Absolut, absolut. Hur länge har du varit ordförande? Hur länge har du varit med i styrelsen?
1: Ja, i styrelsen har jag varit med i 20 år sammanlagt i 3 olika omgångar. Från 1997 till nu då, kan man säga. Och jag har varit vice ordförande en lång period, men mesta har jag varit faktiskt ordförande utav den här perioden, eller den här tiden.
0: Vad säger du om de här åren då?
1: Fantastiska år. Ärligt talat, jag har haft jätteroligt, älskat det. Och det har väl nästan varit ett fulltidsjobb för mig, men det har varit vad jag ville göra. Så att det har verkligen varit roligt.
0: Och jag vet att du har lagt ner otrolig tid på detta. Du har engagerat band, du har varit huvudansvarig för jazzfestivalen, har haft hand om medlemsregister och skrivit kontrakt och så vidare och så vidare. Hur har du hunnit med alltihopa?
1: Nej, men det är som jag säger, jag älskar att göra detta, men nu tycker jag hustrun att jag har suttit för mycket vid datorn. Det är ju det som är problemet, och det har ju varit mycket jobb med det, va?
0: Ja.
1: Och det har tagit för mycket tid, och nu vill jag ägna tid åt henne. Hon har stöttat med alla de här 20 åren, och nu får jag ägna lite tid åt henne, tycker jag.
0: Det ska du göra, det är självklart. Jag har full respekt för detta givetvis, va? Men du ska ha tack för alla dessa år. Det var ju fantastiskt.
1: Tack själv, Ulf. Det var kul att jobba ihop med dig också. Mm.
0: Du, det är faktiskt så också att vi har en annan nyhet, förutom att du har avgått som ordförande i föreningen, så har vi faktiskt begåvats med en ny platta.
1: Ja, just det.
0: Eller hur?
1: Ja, Papa Peters Jazz Band. Det är så att de säger ju själva här på plattan att det är nog den sista plattan de gör.
0: Kan vi lita på det?
1: Ja, vet inte. Medelåldern är 83 trots att Claes Nilsson drar ner det, så att ja. Det är rätt hög medelålder på gängen, och det är därför de gör detta. Och den heter ju, plattan heter dessutom At Last.
0: Mm.
1: Alltså, och den är faktiskt väldigt bra. Det här är inspelningar som jag gjort tidigare som aldrig har blivit publicerade.
0: Det är en live-inspelning?
1: Det är live-inspelning alltihop. Ja. Och den är riktigt bra, tycker jag. Den är nog den bästa de har gjort hittills.
0: Vad roligt.
1: Det är min uppfattning.
0: Papa Peters är ju ett härligt gäng. Samlar mycket publik på Contrast Public House. Inte minst en gång i månaden på lördagarna. Då det kommer en trogen publik, stampublik, ja, dit. Vi ska lyssna på ett exempel från den här plattan. Papa Peters nya CD, alltså med andra ord. Och det blir då Tin Roof Blues.

0: Ja, applåder där för Pappa Piders jazzband. Claes Nilsson trumpet och Sverker Nyström på klarinett och altsax. Pider Åvall trombon, Anders Hultman på banjo. Claes Nordborg spelar kontrabas och så Bosse Lindgren på trummor. Fin version där av Tin Roof Blues. Ja, Bosse, under din tid som ordförande har du gjort som sagt en hisklig massa olika saker och bland annat, som vi sa förut, varit huvudansvarig för jazzfestivalen, Göteborg jazzfestival.
1: Ja, just det.
0: Vad säger du? Har du några speciella minnen som du kan dra dig till minne så här när du ser tillbaka på alla jazzfestivaler som du har varit delaktig i?
1: Vi har ju haft ganska många fina artister som har kommit faktiskt. Mm. Min höjdpunkt var nog i stort sett 2014 när Dutch Swing College Band, vi var i tält där vi tog 400 personer på Klippan. Då hade vi Dutch Swing där och vi hade även Norbert Sosimil heter han. Ja. Men jag tror höjdpunkten där var Dutch Swing College Band. Men för annars det som jag minns snabbast i huvudet, det är faktiskt All Star bandet 2025.
0: Mm.
1: Men Anna Carling och hela den gängen med en person, det måste vara 25 som de var i Göteborg igen. Mm. För det var även trombonisten i Dutch Swing med.
0: Mm. Mm. Eller om det var 24 möjligen där. Det var Dutch Swing var 24. Ah, det spelar ingen roll.
1: Ja, det spelar ingen roll.
0: Ja, jag håller med dig, det var fantastiskt. Det var jäkligt.
1: Ja, jag tycker det är det som sitter mest kvar i huvudet, ja. Konstigt. Och så, de gångerna jag spelar själv, givetvis.
0: Det
1: tycker jag var roligt. Men det är en annan upplevelse.
0: Duellen där mellan Anna Carling och Adrian Cox, det var
1: fantastiskt. Ja, det var helt otroligt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, det svängde våldsamt. Ja. Det var uppe där på Auktionsverkets kulturarena där uppe.
1: Men det är rätt som du säger, 24. Jag tänker 25 fortfarande här, men vi är 26 nu, så det var 24.
0: Ja, exakt. Det är riktigt. Ja. Jaha, vad ska du göra nu då, Bosse?
1: Nu så ska jag ägna mig, jag har inte lämnat helt, Ulf. Du och jag ska ju fortsätta göra jazzbladet, jag är den tekniska sidan framför allt och
0: absolut.
1: Du ska ju skriva.
0: Ja,
1: och jag gör mitt jazzbrev, kommer jag fortsätta, men jag tycker det är väldigt roligt att ha det där varje vecka och göra, ha den kontakten med folk. Så det kommer jag fortsätta med. Jag kommer också sköta medlemsregistret ett tag framåt nu, så får vi se vad som händer sen.
0: Det låter betryggande tycker jag.
1: Sen ska jag spela.
0: Ja, det låter bra, det låter bra. Det här jazzbrevet är ju väldigt uppskattat av våra medlemmar, det vet jag också. Mm. Du, vi ska passa på här medan vi har den här nya plattan med Pappa Piders och lyssna på ytterligare en låt med Piders gäng. Och då blir det Bichets Fantasy.

0: Bichets Fantasy med Peppa Peters jazzband från den här, deras nya platta At Last, eller At Last när man ska prata amerikanska. Ja, Bosse, det är ju en relativt ny företeelse detta med söndagsjassen som vår förening har startat här under våren. Kan du berätta lite om den?
1: Jo, vi har ju försökt att hitta på olika saker. Vi ska få folk att komma på våra kvällar eller på dagar, som vi, de spelningarna vi har. Och söndagsjass har varit väldigt populärt nere i Helsingborg. Och därför fick vi idén därifrån att vi skulle börja med detta. Nu startar vi kanske lite tidigt, för det kom inte så mycket folk första gången. Men det verkar som det anmäler på sig ganska många människor den här gången som är på gång nu. Och det är ju då med Västjazz och Johanna Hjort som sångerska som gäst. Och det är ju på dagen, på söndag. Vår tanke var ju att familjer skulle komma och ta med sig sina barn och barnbarn kanske, för att plocka in dem lite i jazzens värld.
0: Ja, precis.
1: Så var ju lite tanken.
0: Ja.
1: Och så äta en god middag och träffa trevliga människor.
0: Ja, men det låter ju väldigt trevligt faktiskt. Det kanske var lite tidigt som du säger där efter jul- och nyårshelger. Mm. Folk hade lite, lite dåligt med penningar i plånboken och så vidare.
1: Och så var det ju nytt dessutom. Så att det,
0: ja, precis. Så att nu har väl folk kanske börjat vänja sig vid detta och kan komma på den där söndagen. Det är alltså söndagen den 1 mars.
1: Stämmer. 1 mars mellan 4 och 7.
0: Ja.
1: Insläpp kan man säga 4 och så serveras middagen då vid 16:30 någonting och så spelas det.
0: Vasalopp söndag, men ni hinner titta på Vasaloppet först och sen gå på söndagsjazz och äta god mat och lyssna på väldigt bra jazz.
1: Det var perfekt.
0: Mm. Vi
1: hade ju egentligen från början bokat det den 22 februari, men det var ju avslut på OS, så att då flyttade vi på det grund av det.
0: Exakt.
1: Men det spelar ingen roll vad det flyttar nu, för nu är det mycket idrott och skidåkning varenda söndag.
0: Ja, så det är gott att bryta av med lite god jazz.
1: Ja, jag tycker det.
0: Och det är alltså som sagt Västjazz som spelar. Vi ska ha ett litet exempel från Västjazz här. Det är en live-inspelning det också. Var kommer den här inspelningen från, Bosse?
1: Alingsås jazzfestival förra året var vi med på. Och ljudet var inte 100, men det var en trevlig spelning och en entusiastisk publik. Och det var fullt i salongen, så det var väldigt roligt.
0: Alingsås jazzfestival är också en väldigt trevlig festival. Tyvärr så blir det ingen sån jazzfestival i år i Alingsås. Men vi får hoppas att det kan återkomma eventuellt kanske så småningom. Men de har väldigt god stämning där alltid. Men det här är alltså ett exempel från Alingsås jazzfestival med då Västjazz, och låten heter Creole Jazz.

0: Ja, en liten trumsvans där på slutet på Creole Jazz utav Bosse Jonsson själv som sitter bredvid mig här när vi presenterar Jazznytt 103,1. Vårt program som vi gör här i föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Och Bosse, det här med söndagsjazzen, det kommer lite fler grejer framöver också, berätta.
1: Det är en hel serie. Vi fortsätter den 22 mars. Efter den 1 mars så fortsätter vi 22 mars med Göteborg Classic Jazz Band. Den 12 april så kör vi med Vintage Jazz Big Band. Och sen den 10 maj så har vi Nanna Carling. Och det blir en stor kväll.
0: Absolut.
1: Veckan innan det så kommer det till ett italienskt band som ska framföras någonstans. Bestämt. Det är väl inte bestämt ännu tror jag, men det får Aspman ta hand om bredvid mig.
0: Ja, precis. Vi kan prata om det lite senare. Det är, ja, alltså, det är väldigt spännande faktiskt. Vi tar det som en liten cliffhanger, det här med det italienska bandet. Väldigt, väldigt kul och spännande. Du, Vestia, som sagt, du kan berätta lite, vilka är det som spelar i Vestias egentligen?
1: Det är ju Thomas Erlandsson som är den sammanhållaren. Han spelar ju träblås, han har ju spelat altsax och klarinett och sjunger mycket. Och vi spelar ju väldigt mycket visor och låtar som jazz. Povel Ramel som jazz, Hasso Tage som jazz och så vidare. Så det är väldigt roligt, plus American Songbook. Sen har vi på piano Per Ekander. På gitarr har vi Kent Hjort, ett känt namn i den här sammanhangen, fast han är ju basist för det mesta nu för tiden. Och vår basist Janne Karlsson, och som är på trummor. Mm.
0: Du nämnde Kent Hjort där, och han är faktiskt pappa till Johanna Hjort, eller
1: hur? Jajamän, stämmer det. Som ska vara med oss och sjunga då den första.
0: Ja, av en tillfällighet så har vi faktiskt en liten platta här med Johanna Hjort.
1: Ja, just det.
0: Hon ska ju vara med och sjunga med er alltså den 1 mars.
1: Absolut.
0: Nu på söndag alltså, helt
1: nu
0: enkelt.
1: Nu på söndag,
0: ja. Och ett litet smakprov av med Johannas fantastiska röst här får vi nu. Den heter The Sea.
1: Ja, vad tur.

0: Ja, The Sea där med Johanna Hjort som alltså kommer att framträda tillsammans med Vestjas nu på söndag den 1 mars, eller hur Bosse?
1: Ja, det ska bli jättekul, både för publiken och oss tror jag, för att hon är en otrolig sångerska.
0: Ja, det vet jag. Hon är en rejäl pipa.
1: Ja.
0: Nu, mina damer och herrar, ska vi presentera vår nye ordförande i föreningen Göteborg Classic Jazz, Johannes Aspman.
2: Hej!
0: Hej, hejsan, hejsan. Välkommen!
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Ja. Nu får du berätta, vem är Johannes Aspman?
2: Oj, det är en stor fråga i livet.
0: Ja.
2: Vem är Johannes Aspman? Jo, jag är en glad och trevlig kille från Göteborg. Även om jag inte alltid låter sån, så jag född och uppväxt i Majorna. Spelat trumpet, storbandsledare, matematiker, fysiker. Gillar stora tankar om universum och stora tankar om musik och... Typ sån. Den är jag.
0: Ja, härligt.
1: Du har ju varit med i styrelsen tidigare.
2: Jag har varit med i styrelsen i kanske 2 år, runt sådär 2017 och 18 kanske. Och sen flyttade jag till Dublin i massa år, för jag doktorerade på universitetet där. Mm. Och så kom jag med igen i styrelsen för kanske 3 år sedan.
1: Stämmer då, ja.
2: Och så har jag varit som suppleant, eller vad det nu heter, ledamot.
1: Ledamot, ja, just det.
2: Och sen så blev jag nu ordförande då när Bosse avgick.
0: Just det.
2: Så det känns kul.
1: Ja, det tycker vi är roligt.
0: Vad tror du, tänker du framöver om det här ordförandeskapet då? Vad vill du göra?
2: Jag är väldigt taggad på att dels såklart ta hand om liksom arvet efter föreningen och fortsätta med allt bra som har gjorts under åren. Men det känns också kul att kanske försöka påverka och komma in med, försöka komma på vad jag själv kan bidra med som en liten tillhörande, en liten yngre generation. Försöka få med mina generationskamrater med på spåret lite mer på något sätt, få in. Men jag tror att mycket, vi bytte ut ganska stora delar av styrelsen nu. Halva styrelsen byttes ju ut i princip, så att jag tror att detta året kommer väl vara en liten sån... Vad heter det?
0: Konsolideringsfas.
2: Ja, precis. Vi kanske inte kommer göra jättestora förändringar just i år, men det kanske kommer sen.
1: Men det har ju Ulf att luta emot.
2: Vi har ju Ulf som är våran glada pensionär, enda pensionären i styrelsen.
1: Ja, faktiskt. Det är ganska otroligt faktiskt att vi har lyckats.
2: Bara pensionärer till endast en pensionär.
0: Ja, exakt, så är det faktiskt. Men jag tycker att det känns väldigt välgörande med er ungdomar, hör jag att säga. Mm. Så att det känns väldigt tryggt, tycker jag också.
2: Ja.
0: Du, ditt jazzintresse då, när började det?
2: Det började någon gång för ett massa år sedan. Jag tror jag var ungefär 13 år. Jag gick i 6:an i högstadiet. Så var det jag och en kompis. Jag kommer ihåg, de visade den här Ken Burns jazzdokumentärserie. Har ni sett den? Det är en sån klassisk jazzdokumentärserie på SVT. Så var det jag och min bästa kompis på den tiden. Vi tittade på det och blev helt... fascinerade och slagna av den här musiken, för vi höll på, båda höll på med musik innan, men vi lyssnade bara på liksom rock, och vi spelade gitarr båda på den tiden, så vi var mycket på så här Jimi Hendrix och allt vad det heter. Men så såg vi den här dokumentärserien om jazzens historia och blev väldigt fascinerade och började lyssna väldigt mycket på jazz, båda två, och liksom närde varandra i detta intresse.
1: Härligt.
0: Vad var det för någonting i jazzen som du fastnade för?
2: Alltså jag vet, det var liksom någonting med friheten i det, tror jag. Att det var så, det fanns liksom en frihet i det som inte fanns i pop- och rockmusiken. Det här
0: improvisationen.
2: Liksom, improvisationen, precis. Att man liksom, man hade en gemensam grund att stå på, men sen så liksom började alla sväva ut åt sina olika håll. Och liksom samtidigt, även om man höll ihop det och kommunicerade tillsammans, så var det ändå en individualism i det som jag... fascinerades väldigt mycket av. Och ett sväng som liksom som kanske saknades lite, eller det är ju ett annat sväng i rockmusik.
1: Annan typ.
2: Jag är fortfarande väldigt mycket av en alllyssnare. Jazz är ju där mitt hjärta verkligen ligger, men jag lyssnar verkligen på all musik fortfarande och spelar mycket olika sorter, så att det finns ju fortfarande kvar, men jazzen är liksom, tog över ganska mycket ändå.
0: Det låter härligt, tycker jag. Du har sagt här att en av dina favoritplattor, den första som du lyssnar på ungefär, det var någon låt här med Duke Ellington och John Coltrane. Berätta.
2: Precis. Ja, det var den första. Det var då precis när vi började lyssna på jazz, så gick jag till Bengans, den lokala skivaffären, och så så bläddrade jag där, så hittade jag den här skivan med Ellington och Coltrane, och båda de hade ju varit med ganska mycket i den här dokumentärserien, så tänkte jag, det är ju en perfekt kombo, den här skivan köper jag. Så det var min första skiva med jazz som jag köpte själv liksom. Och så lyssnade jag jättemycket på den i början. Det är en fantastiskt fin skiva. Det är ju väldigt kul kombination med John Coltrane som symboliserar liksom den moderna jazzen, och Ellington som symboliserar det klassiska och äldre. Så att det är en fantastisk platta.
0: Absolut. Låt oss lyssna på en låt där då. Det är den här gamla klassiska In a Sentimental Mood med alltså Ellington och John Coltrane.

0: Där
1: ebbar den ut. In a sentimental mood med Duke Ellington och John Coltrane. En lite märklig kombination, men härligt, eller hur, ja, Johannes?
2: Verkligen,
1: ja, tycker jag. Ja, en fin låt. Ja. Du, vad tänker du framöver nu då med föreningen och så vidare framåt? Vad tycker du om det här med konserter på Contrast och Utopia och sen inför jazzfestivalen i så småningom förhoppningsvis? Vad säger du?
2: Jo, men jag tycker det funkar väldigt bra på Contrast. Jag tycker det känns som ett kul koncept där med söndagsjassen. Så det hoppas jag att det kommer ta fart nu som vi pratade om förut. Att det kanske var lite tidigt efter jul och sånt på första gången. Men nu tror jag det kommer ta fart och bli ett bra koncept. Så det kommer vi kan nog fortsätta med, tänker jag. Och jazzfestivalen är ju fortfarande inget spikat riktigt, men vi har ju, planen är ju att det kommer bli någon sorts jazzfestival även i år. Mm. Även om det kommer vara i mindre skala detta året.
3: Lite mellanår.
2: Precis, lite mellanår. För nästa år är det ju faktiskt så att föreningen fyller 75.
1: 50.
2: Så att då kommer vi ju behöva slå på någon sorts stor trumma. Så att,
1: ja, vi får försöka att förbereda det ordentligt här inför 2027. Och som sagt, i år så blir det väl lite mer av minifestival.
2: Precis,
1: kanske.
2: Det som vi snackar om just nu är ju att det kanske blir en dag. Men vi får se lite. Vi har inte planerat färdigt än.
1: Nej, det har vi inte gjort. Så att preliminärt någon gång första lördagen i september, men det är inte alls klart ännu, men ni kan ju försöka pricka för i almanackan redan nu, i alla fall preliminärt. Du, nästa låt du har valt här, det är en låt med Charles Mingus, basisten.
2: Precis.
1: Kan du berätta lite om den låten?
2: Ja, alltså det, för då vi började lyssna på jazz där när vi var liksom 13 år, jag och min kompis. Och då egentligen så var det ju inte den klassiska jazzen. Den kom in ganska mycket senare i mitt liv. Utan det var ju mer modern jazz. Så Coltrane var det väl... Ellington fanns alltid med som liksom någon sorts husgud. Men det var mycket Mingus och Monk och Coltrane och Miles och alla de här lite mer moderna. Och en som jag verkligen lyssnade jättemycket på, som jag tycker samtidigt var en... Även om man är modern jazzmusiker, Mingus, eller räknas till en modern jazzen, så bar han alltid med sig ett tydligt arv från den här äldre New Orleans-jazzen och, eller den traditionella jazzen. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Den här skivan Blues and Roots, som han släppte någon gång på 50-talet, är väldigt tydligt att grundad i bluesen och hans liksom arv från den musiken, från kyrko... mässor och sånt där. Så att jag tyckte den kunde passa för att symbolisera mitt eget avstamp i den moderna jazzen i min ungdom och sen samtidigt koppla till det här gamla. Så det var därför jag valde den.
1: Absolut. En låt alltså som heter Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus.

0: Ja, härligt, härligt. Där svängde det loss och där tonade vi lite grann i Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus. Men nu ska vi kontrastera ordentligt, eller hur, Johannes, med nästa låt?
1: Ja, det är ju ändå en klassisk jazzförening som vi har. Och sen, så även om jag lyssnade väldigt mycket på modern jazz och fortfarande lyssnar mycket på modern jazz, så har ju den klassiska jazzen tagit en stor roll i mitt liv också. Det är ju det jag spelar mest nu för tiden också. Och då är det ju svårt att som trumpetare att inte ha med Louis Armstrong.
0: Självklart.
1: Så här kommer en riktig klassiker från Louis Armstrong Hot 5, skriven av Lil Hardin Armstrong, som heter Strutting with some Barbecue.
0: Ja, vi kör den på en gång, ja, tycker jag. Mm. Ja.

0: Ja, Strutting with some barbecue med Louis Armstrong där. Johannes, vår nya ordförande i föreningen. Vad säger du om Louis Armstrong?
1: Ja, det är ju så bra. Så bra, så bra.
0: Kan inte bli bättre.
1: Nej, det är ju lite så faktiskt. Det är någon sorts optimal nivå.
0: Vad är det med hans ton tycker du egentligen?
1: Alltså det är ju bara, det är som att han lägger i alla känslor i en och samma ton. När han slår an en ton på trupeten så är det liksom hela hans hjärta som kommer med på något sätt. Det är lite som när Jussi Björling sjunger. Det är lite samma grej, att man känner att det är liksom allt är med, hela han är i varje ton liksom. Det är Louis Armstrong, Jussi Björling, det är fantastiskt.
0: Ja, det håller med dig fullständigt. Det finns mycket känslor där, både teknik och känsla samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Försöker du efterlikna Armstrong, hans ton?
1: Ja, man vill ju inte göra det för liksom, man vill ju inte bara
0: härma
1: honom, men han har ju absolut varit en stor förebild för mig när det kommer till framförallt då klassisk jazz, men även liksom, när jag spelar med modernare så är ju han med på något sätt och någon stilbildare och försöka ha med i alla fall den känslan som han hade liksom i allt jag gör, försöker jag. Sen kan man ju inte leva upp till det förstås. Men
2: till och med Miles hade väl någon som före?
1: Ja, precis. Jag tror alla, Miles sa någon gång något sånt där att alla jazzmusiker har ju Louis Armstrong i sig. Spelar man jazz så är det Louis Armstrong man är skyldig.
0: Jo, men så är det faktiskt. Ja. Mm. Du, vi ska lyssna på ännu en låt med Louis Armstrong här faktiskt. Lite senare då och kanske lite ännu mer populär musik kan man nästan säga.
1: Precis, den är kanske, jag är lite osäker på om det räknas lite mer, lite som hos Sverige i kyrkan att faktiskt tycka om de här äldre skivorna med Louis Armstrong. Jag vet inte om det är accepterat i den här klassiska
0: jazzen.
1: Eller om man bara ska lyssna på Hot 5 och Hot 7.
0: Jag tycker
1: att de här gamla, den här skivan Satchmo Serenade som den heter, som nästa låt kommer från, de fångar verkligen det här. När han kommer in på, då sjunger han ju mest, men sen så kommer han in på trumpeten ofta efter ett tag, och då hör man verkligen det här. För då är det inte lika, det är inte alltid lika liksom ekvilibristiskt, utan det är mer bara ren känsla i tonen som jag tycker är så fantastiskt med Louis Armstrong, så det var därför jag tyckte att den här...
0: Ja, jag håller med, men vi är absolut inga puritaner på något sätt i den här föreningen.
1: Safe space.
0: Definitivt, absolut.
2: Det är som veteranbilar, vet du? Jag menar, även 50-talsjassen är ju klassisk idag.
1: Ja, så är det.
2: Den saken är klar.
0: Ja, vi ska kunna lyssna på det mesta, tycker jag.
2: Absolut.
0: Och det gör vi alltså med den här nya låten då med Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dream On. Den kommer här.

0: A Kiss to Build a Dream On, där med Louis Armstrong. Fantastisk version.
1: Ja,
0: ja, Johannes, du leder ju som sagt ett storband också. Göteborg Big Group. Kan du berätta om det bandet?
1: Ja, det kan jag absolut. Det var ju så då, som sagt, att jag började lyssna på massa jazz i min ungdom. Och sen så gick jag musikgymnasium här i stan, Hvitfeldtska. Och där spelade man ju lite storband. Och så blev jag väldigt fäst vid storbandsmusiken. Så att när jag tog studenten, och det var sådär 19 år kanske, eller om jag hade hunnit fylla 20, så bestämde jag mig för att nu behöver jag ha ett storband i mitt liv. Och då då är det ju lätta vägen att bara börja med något befintligt storband, men så gjorde inte jag, utan jag startade mitt eget storband när jag var 20. Så jag tog alla mina spelkompisar och sa jag, nu kör vi. Och så började vi spela storband då, och detta var väl 2010 kanske eller något sånt där, runt 2010. Så att vi har funnits ganska länge egentligen som storband. Vi var väldigt aktiva i några år runt där, mellan 2010 och 2015 eller något sånt där. Sen la vi ner ett tag för att det blev lite för mycket, att vi alla hade så mycket annat i livet. Men sen, och så flyttade jag till Dublin i massa år och sånt där. Men sen så när jag kom tillbaka för några år sedan, så kände vi alla att det saknades storband i livet, så att vi startade upp igen. Men vi håller ju ändå en hög kvalitet, tycker jag. Men jag är ju lite partisk förstås, men vi håller kanske inte den högsta aktiviteten. Vi repar sådär en gång i månaden och kanske försöker spela en gång per termin ungefär för folk. Men vi vill liksom inte ha för mycket att göra, för att alla är väldigt, många är i småbarnsålder och sådär, har liksom...
2: Inte musikerna, va?
1: Jo, de har småbarn
2: allihopa. Har småbarn,
1: de är inte småbarn, de har småbarn. De är småbarnsföräldrar alltså, ja, så att de är väldigt upptagna. Så vi försöker hålla en lite låg profil, men vi försöker ändå, vi spelar ju ganska mycket ändå, alltså någon gång per tredje månad eller något kanske, så spelar vi och för folk, och så det är väldigt kul. Framförallt så spelar vi mycket äldre, alltså småbarn, de har småbarn, de är småbarnsföräldrar alltså, ja, så att de är väldigt upptagna, så vi försöker hålla en lite låg profil, men vi försöker ändå, vi spelar ju ganska mycket ändå, alltså någon gång per tredje månad eller något kanske, så spelar vi och för folk, och så det är väldigt kul. Framförallt så spelar vi mycket äldre, alltså Basie och Ellington, de här riktiga husgudarna i stor

0: lyssna på detta. Ni ska bara veta det att ni har fått en styrelse nu som är helt otrolig. Så ingen ska vara ledsen nu att vi lämnar, utan tvärtom. Det blir ungdomar som tar över under viss mån ledning av Ulf Karisten som är kvar. Så att jag säger bara Anders, lycka till.
1: Ja, tack, tack.
0: Ja, det du är verkligen välkommen.
2: Stryker vi andra under på absolut, och det ska bli väldigt spännande att följa den här nya utvecklingen och så vidare. Så att
0: absolut.
2: Det kommer, och Bose finns kvar som att tillfråga om det skulle vara någonting.
0: Ja, jag finns som lite mentor om det nu är inte att jag är i för mycket.
2: Absolut. Du, Johannes, vi ska lyssna på en låt här med Göteborg Big Group. Men innan det så passar vi på och säger tack så mycket för den här gången. Jazznytt 103,1. Vi återkommer någon gång här i slutet på mars nästa gång. Och berätta om den här låten som vi ska lyssna på nu, Who Me.
1: Ja, det är ju en klassisk Basie, Count Basie-låt. Från en av de där berömda skivorna, vilken det nu är, Chairman of the Board tror jag. Så att, och det är som sagt mycket sånt vi spelar. Så att ja, jag vet inte om man kan säga så mycket mer än så.
2: Du spelar sol här till
1: ja,
2: och med.
1: Ja, det är någon trumpetare som väsnas en massa någonstans i mitten. Och det är jag faktiskt. Men det är också massa andra. Gabriel Hjelm spelar ett jättefint gitarrsolo någonstans tror jag. Och så är det något pianosolo någonstans av Fanny Umerus och sånt. Så att det är många andra. Man behöver inte bara lyssna på mig.
2: Det har man en sångerska, men hon sjunger inte här.
1: Nej, här är hon inte nej, med. Nej, utan det har vi, men det har vi i andra fall, ja.
0: Ja, hon är väldigt duktig.
2: Ja, ja. Okej, vi tackar Ulf Karlsson, heter jag, som sitter i studion här. Bosse Jonsson har ni hört, och Johannes Aspan, nya ordföranden i Classic Jazz Göteborg. Och vi avslutar som sagt med Göteborg Big Group här med Who Me. Tack så länge.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron, eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet, får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon ska Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bedöma de framsteg som gjorts ett år efter lanseringen av EU-strategin för den inre marknaden. Tillsammans med ställföreträdande kommissionsordförande Stéphane Séjourné ska utskottets ledamöter granska vilka resultat som hittills uppnåtts, vilka hinder som kvarstår för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och hur nya ekonomiska och geopolitiska utmaningar påverkar den inre marknaden. Strategin ska förbättra digitala verktyg och underlätta för medborgare och företag att smidigt arbeta och göra affärer på EUs inre marknad. Imorgon granskar jordbruksutskottet en ny studie om bioekonomi och dess roll när det gäller att främja jordbrukens ekonomiska hållbarhet i EU. Studien tar upp cirkulära affärsmodeller och hur biomassa kan hjälpa bönder att bredda sina inkomstkällor och stärka värdekedjorna inom jordbruket. Den innehåller också politiska åtgärder som ska främja bioekonomiska initiativ och göra jordbrukssektorn mer motståndskraftig. Parlamentets utskott för regional utveckling anordnar en paneldebatt om starkare partnerskap och flernivåstyre i EUs regionalpolitik. Imorgon granskar utskottet hur nationella, regionala och lokala myndigheter kan samarbeta mer effektivt genom partnerskapsplaner. Ledamöterna i utskottet ska också titta närmare på den europeiska uppförandekoden för partnerskap och dess roll inom ramen för EUs regionalfonder. Slutligen ska utskottet granska hur parlamentet kan hjälpa till att förbättra samarbetet och beslutsfattandet när det gäller EUs regionalfonder. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Belle betyder vacker och vy är ju utsikt, eller det finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat, och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av så kallad adblock, vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning, utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser, utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus, dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.

0: Kommentator kan ibland vara svår.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
3: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
5: Detta är en repris.
6: Du lyssnar på K103s sprillans nya vetenskapsprogram Kan ankor andas under vatten? Idag om händiga djur och om fenomenet som ger en helt ny innebörd till begreppet ölmage.

0: Kvack, kvack, kvack, kvack, kvack och hallå, hallå, hallå. Vad roligt att just du har valt att lyssna på just oss precis just nu. För det är premiär för vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig Måns Eriksson och för dagen vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: God dag, god dag.
0: Har du något favoritverktyg, Hanna?
1: Oj, då måste jag säga osthyven, tror jag.
0: Varför det?
1: Ja, men det har jag fått med mig sedan barnsben. Det var min mamma som lärde mig att en osthyvel ska man alltid ha.
0: Oavsett situation.
1: Oavsett situation.
0: Själv gillar jag skördetröskor ganska mycket. Frågar jag mig inte varför. Verktyg och hur de används kan, men kanske främst vem som använder dem, ska programmet handla om alldeles strax. Dessutom blir tips på hur man får en lyckad utekväll utan att dricka en enda klunk alkohol. Det vill ni inte missa.

0: Det här är K103.
1: Ingen har väl kunnat missa den österrikiska kossan Veronica som i veckan gick viral efter att ha kliat sig med en kvast. Hanna, varför får Veronica gå viral när hon kliar sig i arslet? Men när jag gör det tycker folk bara det är äckligt.
2: Ja, du Måns, bra fråga. Jag tror att den avgörande faktorn kanske är intelligensnivån.
1: På mig eller på kossan?
2: Ja, jag hoppas i alla fall att det skiljer sig lite mellan dig och Veronica då. Och kanske också att du har fingrar och hon har klövar typ. Det gör liksom lite skillnad i kliarbetet.
1: Ja, men det, jag kan ställa mig bakom det ändå.
2: Hur som helst. För tydligen så är det så här, första gången som forskare har dokumenterat att just nötkreatur kan använda verktyg. För inom andra djurarter har man sett liknande beteende tidigare.
1: Alltså att de typ kliar sig med kvastar?
2: Ja, eller använder verktyg på andra sätt. Den här studien publicerades i alla fall i Current Biology förra veckan av två forskare vid Wiens universitet. Det började med att en av forskarna, Alice Augsburg, hon fick en film skickad till sig av Veronicas ägare förra året. Och då blev hon jätteintresserad.
1: Det blir man ju.
2: Det blir man ju.
1: Veronica,
2: ja, Veronica stod då rakt upp och ner och kliade sig med en kvast. Och ägaren säger att han har sett Veronica klia sig så här under flera års tid.
1: Är det här Veronica vi har?
2: Det kan ha varit Veronica.
1: Motsvarande art.
2: Motsvarande, ungefär så skulle jag gissa att hon låter. Forskarna upptäckte inte bara att Veronica kunde använda de här kvastens olika delar för att klia olika delar av sin kropp. De märkte också hur hon medvetet använde själva kvastdelen för att klia den hårdare huden på ryggen till exempel.
1: Den här, den borstiga delen.
2: Själva borsten, ja. Och så använde hon skaftet för att klia de mjukare delarna på magen.
1: Jag blir ju lite frågande eftersom att vi precis har pratat om att kossor har klövar. Hur håller en ko i en kvast?
2: Rimlig fråga ändå. Och när man tittar på de här filmerna på Veronica, då kan man se hur hon liksom lindar sin tunga nästan runt kvastskaftet. Och du vet, en kotunga, de är ganska långa.
1: Ja,
2: och
1: så, lite blåaktiga.
2: Ja, blågrå. Så låter det. Och flera varv nästan ser ut som att hon lindar sin tunga runt det här stackars kvastskaftet. Dessutom är hon intelligent nog att kunna flytta liksom bettet för att göra kvastskaftet olika långt och därigenom nå olika delar av kroppen. Nyheten med Veronica, den snappades ju upp av redaktioner över hela världen och intresserade jättemånga människor. BBC kallade det för astonishing det som Veronica gjorde. Och här i Sverige var det rubriker som se det första filmbeviset och hon är först i världen och sådär.
1: Låter som någon form av världsrekord.
2: Ja, men verkligen att det var något riktigt stort det här som hade hänt. Men jag kände lite att är det här verkligen så häpnadsväckande? Jag blev liksom egentligen inte så överraskad av den här nyheten. Hur var din reaktion, Måns?
1: Alltså jag har kollat på den lite så här i efterhand och alltså Veronica är en väldigt väldigt söt ko. Hon påminner om en liten äldre dam.
2: Hon är ju då ljust beige, har en liten klocka runt halsen tror jag.
1: Ja, det plingar lite.
2: Ja, på en grön gräsmatta.
1: Ja, och så den här kvasten då som hon har i munnen.
2: Mm.
1: Ja, men jag tyckte hon påminner om en lite äldre dam. Men egentligen så blir man så här, man frågar sig varför man ens ska forska på det här. Alltså det är inte häpnadsväckande.
2: Nej, man kan ju tycka det. Alltså jag förstår din fråga och det här ses väl lite som ett startskott. Tanken är att man ska fortsätta forska på området eftersom att man tror att Veronica inte är den enda kon som använder redskap. I den här studien lyfter man också att kor, de har ju sällan tillgång till redskap och det är ju kanske anledningen till att de inte använder dem.
1: Så egentligen kan det här ha hänt när som helst.
2: Precis, så om man skulle börja förse kor med redskap, eller andra djur för den delen, då kanske de börjar använda de här redskapen på ett sätt som man inte hade förväntat sig riktigt.
1: Jag hade velat se en ko med kofot.
2: Ja, precis.
1: Så rivningsfirman Veronica AB kommer och river mitt uthus.
2: Ja.
1: Det hade varit något.
2: Mm.
1: Ja. Det är nästa forskning.
2: Det blir nästa. Men Det finns ju fler djur som tar till verktyg för att göra tillvaron enklare. Apor, elefanter, kråkor och vissa fiskar till exempel.
1: Det första jag tänker på är, när du säger apor, det är ju apor som målar tavlor.
2: Ja, precis.
1: Då använder de ju en pensel.
2: Ja, och det finns andra djur, elefanter till exempel, som också använder pensel för att måla. Men det är inte riktigt de djuren vi ska prata om idag, eftersom det är människor som liksom har visat djuren hur de ska gå tillväga. Det är inte djuren som har kommit på det själva.
1: De efterapar aporna.
2: Ja, ja, där fick du till det. Alice Augsberg då, en av forskarna bakom studien med Veronica. Hon listar tre kriterier som behöver uppfyllas för att det ska räknas som att ett djur hanterar ett verktyg. Först säger hon, verktyget behöver fungera som en förlängning av djurets kropp.
1: Som man brukar prata om tennisrack.
2: Ja.
1: Det är en förlängning av din arm.
2: Precis, eller mobiltelefoner nu i moderna tider.
1: Ja, du sa att skördetröskan ska inte vara ett redskap.
2: Jag skulle inte säga att det är en förlängning av din kropp, kanske. Nummer två då. Redskapet behöver ge djuret möjlighet att utföra något som annars hade varit svårt eller omöjligt. Det hade ju varit väldigt svårt för Veronica till exempel att klia rumpan utan den här kvasten.
1: Ja, det skulle vara om hon så var gnugga sig mot sin kompis.
2: Precis, men det för mig då in på punkt nummer tre. Att djuret måste självt kunna ändra riktning på redskapet eller placera redskapet på olika sätt. Så att om Veronica då istället hade gnuggat sig mot en husknut, då tror jag inte att det hade blivit en nyhet och Veronica hade själv inte använt husknuten för att klia sig, om du förstår vad jag menar.
1: Det är också svårt att föreställa sig att huset är någon form av förlängning av hennes kropp.
2: Precis, så det argumentet fungerar inte av olika anledningar.
1: Men ibland hör man ju om så här fåglar som kastar typ nötter på en väg och så väntar de på att en bil ska köra förbi och krossa nöten. Räknas inte det som redskap då?
2: Nej, alltså bilen blir ju inte då ett redskap eftersom att fågeln inte själv styr över bilen.
1: Nej, det är ju samma sak som husknuten egentligen.
2: Ja, precis. Ja. Men då ska vi prata om ett annat djur, elefanter. För en relativt färsk studie, den är från december 2024. Den undersöker hur elefanter använder vattenslangar för att tvätta sig.
1: Ja, det är inte det de använder snabeln till.
2: Jo, så är det ju faktiskt. Men av någon anledning har man ändå valt att undersöka det här. Det är den asiatiska elefanten Mary på Berlin Zoo. Hon visar sig kunna hålla en vattenslang med snabeln och anpassa längden på slangen beroende på var hon ville att vattnet skulle träffa henne på kroppen.
1: Typ som Veronica gjorde med kvasten då?
2: Precis som Veronica gjorde. Mary kunde dessutom hålla slangen med olika grepp beroende på vilken vinkel hon ville att liksom slangen skulle ha i förhållande till sin kropp. Hon höll den alltså då med snaben om inte
1: det. Ja, så vi upprirade runt.
2: Ja, några olika variationer.
1: Det är rätt häftigt egentligen att de har inga armar men de har en näsa som funkar som en arm.
2: Ja, precis.
1: Det hade man ju velat ha.
2: Du hade velat ha det.
1: Kan man skriva på tangentbordet med tre händer?
2: Hålla i massa saker och så. Men här kommer lite kuriosa också om elefanter. Det här är ju jätteroligt. Visste du att elefanter kan vara höger- och vänstersnablade?
1: Nej, det visste jag inte om. Och jag har också lite... De har ju bara en snabel som sitter mitt på kroppen.
2: Ja, men det är jättespännande. Alltså på samma sätt som vi människor kan vara höger- och vänsterhänta. Men det är, så som jag har förstått det så är det så att om en elefant är vänstersnablad så föredrar de att ha snabeln på vänster sida av kroppen.
1: Okay.
2: Och vice versa då om det är...
1: Om de behöver göra någonting på andra sidan?
2: Då kan de ju fortfarande såklart göra det. Men Mary då, kan du gissa om hon är vänster eller högersnablad?
1: Ingen aning. Höger. Det är ju vanligast hos människor.
2: Ja, jag vet inte hur det ser ut hos elefanter faktiskt. Hon är vänstersnablad. Det var ett litet sidospår. Men vad jag fastnade lite extra för i den här studien, det är Marys granne. Det finns alltså fler elefanter på Berlin Zoo och en av de andra heter Ann Charlie. När hon fick en sån här vattenslang visade sig att hon kunde avbryta vattenflödet genom att liksom snurra snaben runt slangen.
1: Alltså Marys vattenslang?
2: Ja, alltså Mary stod och vattnade sig, duschade sig. Och då kom Aunt Charlie och kunde liksom avbryta vattenflödet genom att snurra sin snabel runt, alltså strypa vattenflödet.
1: Taskigt.
2: Ja, för att jävla ska man säga. Och mycket talar alltså för att hon gjorde det här medvetet. Aunt Charlie, hon övade nämligen upp den här förmågan under längre tid och blev bättre och bättre för varje försök. Och det här skulle vara ett tecken på att hon inte bara lekte med vattenslangen utan att hon hade en avsikt.
1: Att, helt enkelt att jävlas med Mary.
2: Ja, att jävlas.
1: Ja. Taskig.
2: Ja.
1: Ja. Sån vill man inte.
2: Nej, en sån grann
1: eller fan.
2: Och det roligaste tyckte jag var just att hon avbröt vattenflödet när Mary hade gjort liksom aggressiva utspel mot henne. Ja, verkligen.
1: Det kanske hon var värd då, Mary.
2: Ja, jag vet liksom inte vem som börjar. Det känner jag inte riktigt är min grej att rota i, så att säga.
1: Vi är opartiska, vi ställer oss utanför den.
2: Ja. Men det finns ju en massa andra djur som också använder redskap. Våra gamla släktingar, schimpanserna, är ju ett praktexempel. De kan använda stenar för att knäcka nötter och frukter eller sticka ner pinnar i sådana här termitstackar för att få upp termiter.
1: Så att de slipper röra med fingrarna med bakterierna.
2: Ja, jag tänker att termiterna är så långt ner att de inte riktigt når schimpanserna. Sen har man också sett bläckfiskar som använder kokosnötsskal som skydd mot rovdjur. De här bläckfiskarna kryper alltså runt på sandbotten och bemär sig ett halvt skal att gömma sig under om det kommer någon som vill käka upp dem.
1: De bara lägger sig under och, ja, som en iglo.
2: Ja, precis som en iglo, täcker sig med skalet. Men nu när jag har läst om den här forskningen har jag börjat tänka lite så här. Finns det några djur som verkligen är i behov av verktyg? Då går ju mina tankar direkt till T-rexen. Nu är den ju utdöd sedan ett antal miljoner år tillbaka.
1: Tur är väl det.
2: Tur är det, kan man säga. Men den hade ju verkligen behövt lite längre armar. Eller något verktyg för att nå ner till marken, tänker jag.
1: Ja, en sån skräpplockare.
2: En skräpplockare, precis.
1: För dinosaurier.
2: Eller en sån kvast som Veronica hade, kanske.
1: Ja, det är ju... De får lära sig helt enkelt, ja. T-rexarna. Och med det så ska vi gå vidare med några nedslag i veckans forskningsflöde. Att elda ved inomhus är skadligare än man tidigare har trott, visar en ny studie från USA. Studien har genomförts vid Northwestern University i Illinois och resultatet visar att mer än en femtedel av de utomhusliga finpartiklarna som amerikaner får i sig när de är utomhus kommer från trä som eldas i kaminer och eldstäder inomhus. Finpartiklarna som sprids när ved eldas är så pass små att de kan ta sig in i människors lungor och blodomlopp. Och om man utsätts för partiklarna under en längre tid kan det leda till allvarliga hälsokomplikationer och för tidig död. Forskarna uppskattar att ungefär 8600 människor dör för tidigt varje år på grund av just finpartiklar som kommer från förbränning av trä inomhus. Brukar du köpa mataffärernas egna varumärken? Då är du inte ensam, för en ny studie från Agri Food Economic Center visar att konsumenter i Sverige värderar mataffärernas egna märken allt högre. Livsmedelsbutikerna har de senaste 20 åren också sålt mer av sina egna varumärken. Studien visar att den ökade andelen egna varor i butikerna sannolikt har lett till lägre priser för kunderna och på det sättet en ökad välfärd.

0: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Benedetti Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
1: Det var Natsudai, det är på japanska tror jag, Natsudaiada med 7 minuter, 7 minutes.
2: Ja.
1: Hanna, lyssna på det här. Hör du vad det är för något?
2: Det ljudet låter bekant. Kan det vara en singo?
1: Det skulle kunna vara en singo, men för i det här fallet så är det en riktigt kall öl som knäpps upp på en fredags eftermiddag efter jobbet i juli och hälls upp i ett så här frostat glas, tänkte du, på uteservering. Är det inte, känns det inte, låter det inte underbart?
2: Det låter som riktig sommar, tycker jag.
1: Jag tänkte att du skulle kunna uppnå samma härliga känsla av förfriskning utan att behöva knäppa en enda kapsyl. Eller dricka någonting alls för den delen. Det låter kanske som magi. Eller vad tror du?
2: Ja.
1: Det är det inte. För det finns faktiskt människor som kan bli fulla utan att dricka någonting alls. Det här fenomenet kallas för autobrewery-syndromet. Snärtigt förkortat ABS. Och då är det alltså inte det här bromssystemet i bilar som gör att det rycker så himla mycket när man stannar.
2: Och det är det tankarna går.
1: Ja, men det står för autobrewery syndrom. Och det här syndromet fungerar... Man har vetat hur det här har funkat ganska länge, men nu har forskare vid Mass General Bright i Boston och University of California i San Diego listat ut vilka specifika bakterier och gästmikrober i magen på de här personerna som orsakar att det här fenomenet, att de så att säga blir fulla genom att bara äta.
2: Tell me more.
1: Ja, den här forskningen publicerades i Nature Microbiology tidigare i år. Men innan jag ska försöka uttala namnen på de här mikroberna och vad de heter, så tänkte jag att jag snabbt ska förklara hur ABS fungerar och varför de här lyckosamma få personerna faktiskt kan bli fulla utan att dricka någonting alls. Är du med?
2: Jag är så med.
1: Okej, let's go. När en person med ABS äter något och då får i sig kolhydrater, aka socker, startar den här jäsningsprocessen i magen på dem och sockret blir till etanol, alltså alkohol. Den här processen är faktiskt ganska lik den som sker i ett vanligt bryggeri där man gör öl. Och faktum är att faktiskt alla människor, det bildas alkohol i alla människors magar när vi äter. Men det är just de här individerna med ABS som det sker i mycket större utsträckning. Och där går etanolet till slut in i blodet och personen upplever liksom en berusning. Och innan vi börjar förespråka det här för mycket så ska vi tillägga att det inte är en jättetrevlig variant av berusning, utan det är personerna mår ungefär som man mår när man är bakis.
2: Jag tänkte fråga om det här var liksom en blessing eller en curse, men det är en curse.
1: Det är en curse, ja. Men för syftet med den här ingången så kallar vi det för en blessing.
2: Yeah.
1: Bara nu när vi ändå håller på, har du några bakistips man ska ha när man, man ska göra när man är bakis? Eller
2: jag
1: undvika det?
2: Brukar då inte bli så bakis. Jag skyller det på min extremt unga ålder och friska, färska kropp.
1: Grattis.
2: Tackar, tackar.
1: Ja, oavsett om man har några bakisknep eller inte, så funkar inte de på de här ABS. De kommer att vara bakis oavsett. Men det finns kanske en räddning för den här kroniska bakfyllan. För inte bara har forskarna lyckats lista ut vilka mikrober det är som orsakar fenomenet, och nu ska jag försöka uttala dem: Escherichia coli och Klebsiella fenomena.
2: Det lät rätt, tycker jag.
1: Forskarna har också listat ut hur man kan lindra symptomet av ABS. Vill du se hur man gör?
2: Jag hoppas väl på att man kanske äter något, någon medicin. Jag tänker sån här hostmedicin man käkade när man var liten som smakade fänkål och anis typ.
1: När du ändå nämner anis så ska jag säga att det sättet man gör det här på, det är så genom fekaltransplantation, alltså via bajstransplantation.
2: Åh,
1: man ändrar tarmfloran genom att ta någon annans bajs och köra upp det. Tarmflora ska vi säga, det är inte bajs riktigt på det sättet. Men det här betyder också att man kan göra det omvända. Man kan få ABS genom att köra in någon annans flora i sin egna bak.
2: Det experimentet lämnar jag till dig, Måns. Jag känner inte riktigt att jag vill vara delaktig i det.
1: Jag skickar ut det till alla där ute. Du behöver aldrig mer längta efter den där ölen i den här härliga julikvällen. Du kan njuta av ölåret om. I det här avsnittet har vi pratat om den lilla söta kossan Veronica med den långa tungan och den stora hjärnan som kliar sig på ryggen med en kvast. Dessutom har vi gett alkoholtips i rätt linje med Systembolagets praxis.
2: Så ska det låta.
1: Man kan bli full utan att dricka. Oss hör man varje måndag på K103 klockan 20.03 och på söndagar 11.03. Programmet finns även som podd där poddar finns. Vi som har gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson, Hanna Ljung och bakom kulisserna hade vi också Kajsa Renström. Glöm inte heller att följa oss på Instagram. Där laddar vi upp saker framöver. Vi tackar för oss och på återhörande. Hej då!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
1: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebros universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
2: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: The following show is a repeat.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

natt finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

pulse. Not sound.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!